السلام علیکم. السلام علیکم. سلامنا سلامنا څنګه مونږ چل دی جی سہالات واقعیت تاسو ٹک ٹاک کی خیر خیریت ہے یک نن تاسو ٹک ٹاک کی خیر خیریت سره به یو دلور ریڈیو اور دو دو پاره یو جهان منا نا چې تاسو ٹیون ان کړی دی خپل کورنۍ رتن از دی اف ام سټیشن اف ام 94 ریڈیو دلور سوابه څنګه مونږ چل دی سہالات واقعیت سکوي سنکوي سمصروفیات مو دی یقینا چې خپل کارونو کې یا پردي بیګارونو کې بچ کم نه نو خلګي ای خبر ده جی چې تاسو دی وخت کې کوم نه خپل کارونه کې یا پردي بیګارونه کې مصروف وي. ویل لیډیز اینڈ جنټلمن گرلز اینڈ گایز طاهر زمان مایکروفون دی غلط ناس تاسو قربا او موسم به حوالے سره کا حق له خبرې کو نو موسم لګ لګ یخ دی جی او لګ لګ گرم هم دی او دزړ موسم کوم نه یخ دی یا گرم دی جی دزړ موسم به حوالے سره کلا تاسو به ضرور ما سره بشری کوی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلبر ایف ایم 94 سوابی کے تمام معزز خوبصورت اور باوقار سامعین باوقار سامعین. یس لیڈیز اینڈ جینٹلمین گرلز اینڈ گائز دلبر ایف ایم 94 سوابی کے تمام معزز خوبصورت اور باوقار سامعین کو میری طرف سے بہت ہی خوبصورت دل سے نکلی ہوئی اور محبت بھری دوپہر کا سلام. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے کچھ نہ کچھ رنگ بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ سمیٹ رہے ہوں گے. سو آج کی اس دلکش دوپہر میں جو ہے نا جب وقت 12 بجے سے 1 بجے تک کا مطلب جو ہے نا 12 بجے سے 1 بجے تک والا جو ٹائم ہے 12 بجے سے 1 بجے کی طرف مطلب سفر کر رہا ہے, زندگی بھی اپنے ہی انداز میں مطلب چل رہی ہے اور یہ کہ کہیں کہیں کوئی اپنے کام میں مصروف ہوگا, کہیں کوئی سفر میں ہوگا, کہیں کوئی دفتر بازار یا گھر کی ذمہ داریوں میں الجھا ہوا ہوگا اور کہیں کوئی بس خاموشی سے بیٹھ کر اپنی سوچوں کے ساتھ جو ہے نا وقت گزار رہا ہوگا. زندگی کا یہی حسن ہے جی, اور اس حسن کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں, زندگی کو آپ بسر کریں جی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین گرلز اینڈ گائز پینل کے اس پار مائکرو فون کے اس پار اس سائڈ پہ طاہر آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. زندگی کا یہی حسن ہے کہ یہ ہر انسان کو کسی نہ کسی مصروفیات میں مطلب جو ہے نا ضرور رکھتی ہے. آج کا موضوع بہت ہی زبردست قسم کا موضوع ہے جی. اس موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کہ ہر انسان کے دل کے قریب ہے اور وہ ہے زندگی, مصروفیات اور ٹینشن. یس جی, دیکھیں لسنرز, ہر انسان کی زندگی میں جو ہے نا ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے جب وہ خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں اتنا مطلب جو ہے نا مصروف کیوں ہوں, کیا میں واقعی زندگی جی رہا ہوں یا صرف جو ہے نا اسے گزار رہا ہوں. بعض لوگ کام کی وجہ سے جو ہے نا ٹینشن میں ہوتے ہیں, بعض رشتوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے, اور بعض اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتے ہیں, ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ٹینشن ہے کیا بھائی, مطلب سوال خو پدیز دا جوڑی گیچ دا ٹینشن سس از دے جی ست وئی ٹینشن. دیکھ لیں سز, ٹینشن اکثر جو ہے نا ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. کبھی مستقبل کا خوف, کبھی ماضی کی یادیں, کبھی رشتوں کی الجھنیں, اور کبھی اپنی توقعات کا مطلب جو ہے نا جو بوجھ ہوتا ہے وہ انسان کو ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے, اندر سے تھکا دیتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ جو ہے نا اس کے مطابق ہو, لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں چلتی جیسا ہم چاہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کا اصل حسن کبھی ماضی کی یادیں, کبھی رشتوں کی الجھنیں, اور کبھی اپنی توقعات کا مطلب جو ہے نا جو بوجھ ہوتا ہے وہ انسان کو ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے, اندر سے تھکا دیتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ جو ہے نا اس کے مطابق ہو, لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں چلتی جیسا ہم چاہتے ہیں.

اولیٹ جناب یو زلبیا تاسو ته هرکلی جی طاهر زمان تاسو را لایو اینڈ ایکسکلوسیو او جناب ژوند دے او ژوند خوش گمنند ٹینشنونو او دا ٹینشنز نوم دے خیر سکو جی او سبکو سلگ جی گمدن انسان کولی شی اها 0938-280-495 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شی راوی تک کولی شی او پدی نمبر تاسو راتلی شی خپل رات جکم نه یقیني ساتلی شی اگین یو زلبیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اردو تو خیر جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا اگر آتی ہے تو اچھی بات ہے جو بھی میرے اردو لور سن رہے میری آواز اردو سمجھنے والے بولنے والے اور اردو کو محبت دینے والے ان تمام سننے والوں کو بھی ویلکم کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے پختانہ ہیں مطلب جو ہمارے پٹھان ہیں نا ان کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلبر ایف ایم 94 سوابی کے تمام معزز سامعین کو بہت ہی دل سے سلام امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھائی یہ میری آواز کیوں کم کم آ رہی ہے آواز کیوں کم کم کم مجھے محسوس ہو رہی بھائی اچھا آج کی اس گفتگو میں ایک ایسا پہلو سامنے آ رہا ہے جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے یعنی مشینوں کا ٹوٹ جانا نقصان ہونا اور اچانک آنے والی مشکلات جی کبھی کبھی انسان اپنی محنت سے ایک نظام بناتا ہے ایک ہوم اسٹوڈیو سجاتا ہے آلات لیتا ہے ٹیکنیکل چیزیں لیتا ہے مکسر لگاتا ہے کنسول لگاتا ہے اور اپنے شوق اور کام کو ایک خوبصورت شکل دیتا ہے لیکن اچانک ایک لمحے میں جو ہے نا سب کچھ بدل جاتا ہے مطلب یہ کہ چینج ہو جاتا ہے آج میرے ساتھ بھی جو ہے نا کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جس ریڈیو مشین اور مکسر کے ذریعے جو ہے نا میں اپنے ہوم اسٹوڈیو سے آپ لوگوں کے لیے پروگرام کرتا تھا یا آپ لوگوں کے لیے پروگرام کیا جاتا تھا اس کا پی سی بورڈ جی وہ جل گیا ہے وہ مکمل جل کے راکھ ہو گیا ہے یہ کوئی مطلب جو ہے چھوٹا سا نقصان نہیں ہے بلکہ ایک بڑا جھٹکا ہے جی کیونکہ اس مشین کے ساتھ

0: دا دومره چې ګمدن ډیر های های نه کوم د خلکو وای شي طاهر ډیر زیات خوشاله جی. السلام علیکم. سو کوم زینا. وعلیکم السلام قربان. سو کوم زینا.
1: زمان بھائی څنګه حال دی؟
0: حال میرا خراب ہے. تم اپنا حال بتاؤ کہ تمہارا حال ٹھیک ہے.
1: آج کے دن میں فون کر رہا تھا آپ کو, آپ اٹھا نہیں رہے تھے.
0: میں ٹینشن میں ہوں نا.
1: جب آ سنا تو ٹینشن میں کوئی ہو گیا نا.
0: ہاں
1: تو میں آپ کو ایک گانا سنا رہا تھا.
0: گانا سناؤ میرا دل خوش کرو. خوش
1: میں یہ گانا سنا رہا تھا آپ کو. دل ننر لدا سڑنا سڑ چلے ویا وے جو وت سنیا لاریا وے وت سنیا یاریا وے ہن نوے گوا بے جو دل ننر لدا سڑنا سڑ چلے ولا بے جو ڈر ہٹ پریشان شم پا گو
0: سٹم کے
1: دا پڑھوں پڑھوں کا بلے سو ہوتی ساتھ میں گری بنا تا اوکر اوکر اوکر اوکر خفا شم بس ما یار کا زمان نو
0: چا کا تھا نا اس خبر وانج گمن خبکے گے تو پڑو وڑو خبر خبکے گے امک جی گمن پھغٹ خبکے
1: گے بابا جی کو خبر جی ہو نا کہ نہ خبکے دے ہوس تو تے بیا کی بنا تا اوکر
0: نو دا گانج گمن ڈیر زبردست گانا دے گنگنو کڑا او دا آواز جناب تاسو لپاره زو پروگرام کې بشاملم. دا آواز دې د عطا الله خان ایسا خیل وی او عطا الله لاله چې د آواز شامل اوسې دې لاله غاڼه تھین دې تاسو له جنن غاڼه تھین دې تھوڑا ای کی کال بند کرو ریڈیو لاو ریڈیو سنو
1: ٹھیک
0: ہے جی اے غاڼه ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے غاڼه تاسو له آئے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے کیا کہنے عطا الله خان ایسا خیل وی آواز. اچھا یہ سرائکی کے لیجنڈ ہیں جی. سرائکی کے لیجنڈ سنگر مانے جاتے ہیں.

0: اچھا جناب، میں اپنے حوالے سے، ٹینشن کے حوالے سے مطلب یہ بات کر رہا تھا کہ زندگی کا یہی وہ نازک پہلو ہوتا ہے جس میں انسان اکثر یہ محسوس کرتا ہے، یا انسان کو مطلب اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا سب کچھ رک سا گیا ہے، جیسے زندگی کا تسلسل ایک لمحے کے لیے مطلب ٹوٹ گیا ہو. خاص طور پر جب کوئی اہم چیز، کوئی ضروری نظام یا کوئی کام کی مشین اچانک جو ہے نا خراب ہو جائے، تو صرف کام نہیں رکتا بلکہ جو ہے نا انسان کی سوچ، اس کے منصوبے اور اس کا اندرونی سکون بھی جو ہے نا ایک لمحے کے لیے متاثر ہو جاتا ہے. اس وقت یہی احساس ہوتا ہے، مطلب انسان کو اس ٹائم، اس وقت یہی ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو، اور جیسے آگے کا راستہ جو ہے نا دھندلا سا ہو گیا ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی مکمل طور پر نہیں رکتی، صرف جو ہے نا اس کا انداز بدل جاتا ہے. انسان چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اور حالات کے ساتھ جو ہے نا خود کو مطلب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا. اور یہاں ایک بہت ہی اہم حقیقت سامنے آتی ہے کہ ٹینشن صرف جذباتی نہیں ہوتی بلکہ جو ہے نا عملی بھی ہوتی ہے. یعنی انسان کو صرف دل کی فکر نہیں ہوتی بلکہ جو ہے نا پیسے کی، بجٹ کی، اخراجات کی بھی مطلب جو ہے نا فکر ہوتی ہے. اخراجات بھی جو ہے نا ایک بڑا دباؤ بن جاتے ہیں. جب کوئی مشین خراب ہو جائے، تو کوئی بڑا مطلب جو ہے نا نقصان ہو جائے، تو فوراً جو ہے نا ذہن میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے کہ اب خرچ کتنا آئے گا، نیا سامان کیسے لیا جائے گا، اور بجٹ مطلب جو ہے نا پیسوں کا کیسے برابر ہوگا، پیسے کہاں سے برابر کیے جائیں گے. دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا لسنرز کے زندگی میں مالی دباؤ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تقریباً جو ہے نا ہر انسان فیس کرتا ہے، جس سے ہر انسان گزرتا ہے. کبھی آمدنی کم ہوتی ہے، کبھی خرچہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی اچانک جو ہے نا کوئی غیر متوقع خرابی آ جائے، اور کبھی ذمہ داریوں کا بڑھتا ہوا جو ہے نا بوجھ. یہ سب مل کر انسان کے اندر ایک مستقل فکری جو ہے نا پیدا کرتے ہیں، مستقل جو ہے نا فکری کیفیت کو جو ہے نا ابھارتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا لسنرز کے، اس سب کے باوجود ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی صرف حساب کتاب کا نام نہیں ہے، یہ صبر، حکمت اور وقت کے ساتھ چلنے کا بھی نام ہے. بعض اوقات جو ہے نا انسان کو رک کر تھوڑا سوچنا چاہیے، سوچ کر اور حالات کو سمجھ کر جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے، فیصلہ لینا چاہیے. آج اگر دل میں یہ احساس ہے کہ سب کچھ بوجھ بن گیا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا زندگی کا حصہ ہے. یہ کیفیت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے راستے بھی جو ہے نا کھول دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان ٹوٹتا نہیں ہے، صرف آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور ہر آزمائش کے بعد جو ہے نا ایک نیا حوصلہ انسان کے اندر آ جاتا ہے. جی، ہر آزمائش کے بعد ایک نیا حوصلہ انسان کے اندر زندہ ہوتا ہے. تو آپ سب سننے والوں سے بھی میرا یہی سوال کیا کہ آپ نے کبھی زندگی میں ایسا مالی یا عملی دباؤ محسوس کیا ہے جس نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ اب آگے کیسے بڑھا جائے، اب صورتحال کو مطلب جو ہے نا کیسے کنٹرول کیا جائے، اب اس یا ایسی مطلب جو ہے نا سچویشن سے، صورتحال سے کیسے نکلنے کی کوشش کی جائے. یاد رکھیے گا کہ زندگی کا تسلسل شاید جو ہے نا لمحوں کے لیے تھم جائے، لیکن رکتا کبھی نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے کا نام ہے، چاہے جو ہے نا حالات جیسے بھی ہوں. سو 09382804595 اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، میرے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں. چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی کال کٹ کے ڈراپ ہوگی، دوبارہ سے ٹرائی کیجیے گا. جی دوبارہ سے آئیے گا 09382804595. جی اگین سے کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم
0: السلام. سو خبر کے کم زینا غرون لیوانے آسما سنگھ آسما خی ٹھیک ٹھاک ہیں
1: انسان غریب انسان معمولی
0: وضاحت نشم درکول دیزے کے خبر دا سدا چې په قرض وګم نه ځا چانه به قرض والو هر سبو کو خدا سره کوم نن دا आवाज رښتا وج کوم نن قائم او دائم بساتو صحیح ده
1: دا څه الله د قام په الله په ټول لنګر جنور کې په کې تاسو یو غوښه در نمان دي دوی هغه ځل ځل بار دې تاسو دې په دغه مو ټول په اړه خلاص دا کوم ته ټول یې ځان دې کنه ګره وي په یو ولا څه پر تکای کنه دا واره پارا وي مخ دې د بند پر دا کا کنه هغه په پښه باندې دا شامل باندې دا هغه دې په کاله سره تاسو ډیر ګر راغیو
0: خبر پٹول وعلیکم السلام خوشحال سوکل اوسا اور ڈیر من آسما مکسر پروگرام کے شامل شو جی آسما ڈیر کھلے اور ڈیر زبردست خبر اگڑے او دا خورجان جی کم دن بس جڑنا خبر کی جی اور دجڑ خبر کم دن آگے خوبیا اگی خبروں کی لکا دزڑ خبروں کی نا دیسی خبروں کی میں ڈیر زیادہ تاثیر جی اثر ڈیر زیادتی. السلام علیکم سو کو دکم زینا.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سو کو دکم زینا. عائشہ د صوبینا. عائشہ سنگ خوشحال ہے تو خوشحال ہے خیر دے ٹھیک ٹھاک خوشحال ہے اوکھنا میم خوشحال ہے اوکھنا سمر خوشحال ہے پولی خوشحال ہے تو لکھ کم نہ زما پتا وان زما پہ لکھ کم نہ نقصان خوشحال ہے میم تو خوشحال ہے خاص زرنگ رنگ دے رخشا تج کم نہ زما پتا وان خوشحال ہے دس خوین دے کم نہ اللہ چال نو ورکے گا
2: جی
0: ہم
2: میو خوشحال ہے
0: بس خوشحال ہے تا خوش کم نہ خبر اوکڑا نو ڈیر مننا شکریہ چتا سرالی شامل شوئے بیاہم گمدنو یو جہان مننا جی شکریہ 09382894 جی نیکسٹ کالر گورو سوک راضی دکھم زینا. السلام علیکم سوک دکھم زینا شکریہ ادیر اور بانج کم دن بیماری لگے دل رہ جی اور زر ڈاکٹر نہیں ہم چرتا ڈاکٹر تزانو خایا چرتا ڈاکٹر اللہ ورشا او اللہ وچ کم دنو صحت بے نصیب کے جی. السلام علیکم سنگے بن پوزی خی خیر خریت خیر خریت چرتا دے خیر خریت خدا خوش کم دینو اسی دا خلا عدد شوی دا پدی چی خیر خریت دے خیر خریت نہ دے پدی تیر خیر
2: دے پدی تیر خیر دے
0: خیر دے آواز گٹکی کی آواز سے ان رازی
1: پتہ لگی
0: تو پیمانی خبروں کو روٹے بتا خورے
1: چاول
0: بخورے خورے خوبا کا نا خوراک ہم داس داد بس دعا کوي استاسو د دعاګانو چې کمنن مو محتاجانی او دعا چې کمنن دعا کې ډیر زیات اثرې ګورې وایي
1: دوه
0: دعا خدای دې چې تر دې کوم دې کوم دعا راځي شابه صدا چې کمنن شیر وایي چې د زما زړګې چې کمنن له خوشاله شي وای شابه وای آواز مجھ گٹکی گئی غم شیرو نہیں گانا بس دی غم دنیا خوڑل نہ نو ڈیر مانا شکریہ خا سنگا او دا خبر ہم کم دنو منلو دا ز دی خبر باندې کم دنو ز تعالی پیسی ما سره پیسی نشته خپل تاوانی شیم خا اوکے جی ڈیر مننا شکریہ سیما گل منگسر پروگرام کے شامل شے ہوا مننا شکریہ سیما گل 0938-280-495 بل کالر گرو منگسر سوک راج دکھم زینا سے بلواڑی 0938-280-495 قدر مند ہو تاثر آبی تک اولی شے رات لے شے پروگرام کے شامل دے شے وفل دا موجود گے مالا احساس راکھا اولی شے جے اور سو پیغامات دی پیغامات بہم پروگرام کے شامل ہو ماں کال دلی کی جگم دن منگور کالر سوک راج دکم زینا السلام علیکم جی جی قربان سوک دکم زینا
3: ملالا حبرکم دا آن
0: ملالا دا ہن ملالا سنگی خی خیر ملالا دیر لکر رو خبر کی ولی با ہم پدی انداز کم دن کور کم خبر کی یا پر ایڈیو جگم دن کال دکڑے دو پدی انداز خبر کی
3: خوب نہ درزی صحیح درزی گئی
0: تو خوش گمنان سم لکا نوزگار ہے ہاں سکول تا نزے مدرسے تا نزے سا لکا چکم دے نو سم مصروفیات مو سے یا سے پوچھو میں مصروفیات مو سے سکول مدرسے تا چھر تا چکم دے نو سکار روزگار تا نزے خواہ خواہ زا اللہ دے خیرو کی قربان سب الگوارے سا شامل الگوارے اوکے جی شکریہ ڈیر مننا دینا خبر جی کم دنو ہیری شوی جی برگے مننا شکریہ ملالا کالر گرو سوک رازی اسلام علیکم جی نا جی خنے مو سو خبر گوی دکم زینا نازیا دا جلسینا دا جلسے والا جلبے والا اوڑی کی لاور والا داخل کا ولی چکم دن دمرا غیب غیب دی مخ کی خوب چکم دن پخوا ڈیر زیاد کالو نو برات لل محتاج او اللہ اس کم دن تاس دو پر ہم دا خیر لارج کم دن کلاو کی آمین اللہ جس تاس بل
4: پر پلس تاو بنو کی
0: آمین آمین آمین سم آمین زمان دا خورجان کم دن در دو ہے ویم مات دو ہے زمان دا خورجان کم دن نو فرسٹ ٹیم پہلے زل کال کی یا دین مخ میں اچرتا خبری چیوی دی ماں سرا خواہ پہلے زل دا خاموشی دے والی ماں تکڑنن خاموشی دے ماں تکڑا آمین سم آمین مننا شکریہ دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ ایخا اجازہ لم جی 0938-280-495 لاسٹ کالر زبردست ٹپی دیجیے